0: ye fia wa wa sanko amesa eh ye homenyo miso media sa e adomfie.com
1: yanida